Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Pit kepiye tak kowe iki, Dik? Mau sing jenenge numpak pit montor kok nyontleng sak kayange.
1: Lah wong sing kurang gawe iki kowe kuwi kok ya wong jenenge numpak montor nengah-nengah.
0: Karang karo nampa telepon delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di Ngapura ya, Dik.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Wah, segre, asis banyune kiplah kiplah.
1: Weh, kowe adus apa nau kolah?
0: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
1: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Elinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

0: wae iki lho. Didawi maju kene.
1: Ayo lungguhe ditoto. Rambiku sesak. Ora kaya padatan.
2: Aku piye to lungguh nyandang anggo kepiye kuwi?
0: Aduh iki mau kok ya golek sing nyiring kok. Pas weono kok ora apa-apa.
3: Ora sedeng iki.
0: Ya wis, iki awake dhewe didawi.
2: Kowe iki wis tuwa. Nggih. Lemu kembenan iki aja medun-medun.
0: Niki
2: kula benek kene
0: sing
2: kenan
0: niku
2: mung
0: sing tengah
2: tok. Oh, mulane kok ada mlotrok-mlotrok ora ya saru disawang.
0: Aja namate wae to. Isin aku
2: ki. Coba saiki lingguh timpo, iso ora? Iso ora? Eh.
0: Sakit kula niku sikile.
2: Ya ora kena. Ora kena ngono kuwi kudu timpo kok.
0: Lah lara kula rak trimo ten rika mawon.
2: Oh, ora mburi. Coba kenyatir timpo.
1: Ngene. Kae sing mburi kae endange padha maju kene.
0: Ngeten iki ki kebojo ngeten iki kan.
2: Kuwi nek timpuh ngono kuwi. Wentise diketokke sithik.
0: Nah. Oh, ngeten iki.
2: Aja ditekuk-tekuk sithik, ditekuk sithik.
0: Oh.
2: Ngene lho iki.
0: Wah, kok rekoso banget to niki?
2: Seto, sikilmu tak cekel.
0: Engko lene wae. Aduh, kari. Kula-kula aniki.
2: Ora
1: ning ngarep munggah pendopo.
2: Sing ning ngarepe sing ayu-ayu, sing rada tuwa ning mburi.
0: Ana kok mboten iso ninggo kok. Iki kok napa-napa ndatangku dipernahke to
2: kok. Karo iki apa jenenge? Lemu nata rambut ki kurang apik. Iki lho, minta tak benake iki. Nah, ngene iki.
0: Kula isin niku wong kanca-kanca kula niku do nyawang kula nek sampean wonten iki mbok boten-boten iki ke
2: bojo. Kowe tak cedhaki kok pipimu kaya tomat dadi abang.
0: Aku lho niku anu deg-degan iki ke bojo. Pripun Mbak Biteng?
3: Kowe iki dikapake kok dadi matok wae to?
0: Ha niku jare sikil kula kurang leres nek pripun gak niku pipi napa kula ku piye to?
3: Kok
0: tak jarak-jarak kok kowe ngene. Ha, kula ki, pun kula tak kok mawon.
1: Ora kene ayo. Kene sing mburi kuwi ditata jejer kene. Ayo, lenggah.
2: Sok meneh nek jarikan ki aja dhuwur-dhuwur. Nek wentise ketok ngono ki marai kepingin.
1: Nah.
0: Waduh, lah nek cendhek niku kula kesrimpet-srimpet.
2: Ajeng timbangane kae, mbok biting kae. Awong wis tuwa kok jarikane tekan dengkul. Ya rumangsa sikilmu ki apik apa? Nek ketok.
3: Lah niki wae menjuluk dhewe. Nek wae jane nggih rada ngisor ning bareng kula setageni niku menjuluk.
0: Iku kok dadi piye-piye?
3: Ya ora apa-apa wong ngendi sih ya putih.
0: Piye-piye kok kleru to ya, Mbok.
3: Niki menjuluk wae sing ora angel.
1: Ayo dicoba, timpo piye?
3: Nggih,
1: ngaten menika. Ngono kuwi nglesot jenenge. Jeneng timpo kuwi pocongnya ditumpangke ning suku. Nah, ngono kuwi. Heeh. Engko nek apa sang putri Mios, kui nyembah. Coba piye nyembah? Kui drijine ora kena
2: megar
1: ngono kui. Ningkup. Nah.
2: Sik, mbok biting iki dramamu kok dadi reget banget. Midak apa kowe iki?
3: Apa ta iki?
0: Piye to mbok iki? Kok ya mau ki?
3: Wah, wis. Dilapa.
0: Duh.
3: Ada aran iki ning panganan.
0: Ora kuwi nek timpuh. Mbak, jarikmu, Mbak.
3: Aku salen nganggo apa? Tak walike apa?
0: Hah? Ya padha wae ya.
3: Reget. Pon kula ilangi.
2: Ah, dilangi. Delamane sing resik wae delamane Ken Sari kuwi lho. Heh, delamane resik, tungkae tawon kemit
1: tok saruwe kok ning Ken Sari wae to, kebijo. Sing tok saruwe kok ning Ken Sari, kok ora endang ki akeh kok. Kak yo liyane uga.
2: Ya kowe rasah takon perkara kuwi. Kuwi jenenge wadi, Kakang.
0: Aduh anu, iki kebojok. Kula isi nek ngaten iku terus mangke kejo.
2: Engko nek kejo nek kesel.
0: Sumpah aku ngomong iki aku.
3: Slonjor.
0: Hah? Kepareng napa mangke nek kejo slonjor?
2: Ya ora kena. Ora. Engko aku didukani sang putri wong dawuh dalem sang putri kudu ngamping-ngamping nyelenggae kok.
3: Ah wong nek tedak ya.
1: Wis. Sing baku yen sang putri Mios kowe kudu ndungkluk ngatur ki sembah.
2: Nyembah kok tak jari mau kan cari.
0: Oh. Nggih, dirapekke mau mbok ya tanganku
1: jene
0: ya mbok ya.

0: di pripun iki?
1: Nyembah. Tanganmu digenekke gitu.
0: Pripun-pripun
1: terus? Tekan gonirung. Jempolnya tekan gonirung.
0: Enten.
2: Monggo Sang Putri.
0: Aduh, jempolku mlebu. Ya tombok.
3: Iki kabeh wis padha sumadi yo.
1: Iki pangestu dalem Sang Putri.
4: Lare.
1: Sedaya sampun cumawis, sampun sampekta sami. Marak wonten ngersanipun Sang Putri Kendedes.
3: Oh ngono. Iya. Kakang Kepu Ijo lan Kakang Mahendra.
1: Nuni iki.
3: Uga para indang kabeh wae. Gandeng samu barange wis sumadi yo. Saiki uga aku bakal nemoni Kakang Maeso Agni.
5: Bangun yo.
1: Kersanipun ngaten.
3: Iya. Kakang Mahendra.
2: Iji, kulo.
3: Kowe tak dawi ngaturi Kakang Maeso Agni munggah pendopo. Dene kowe Kakang Kepu Ijo.
1: Nuni.
3: Penak no anggon mulunggo.
1: Sendiko.
3: Kowe dati paseksen anggonku bakal ngeriripeh Kakang Maeso Agni. Supaya gelem tirit sowan
1: itu masuk.
2: Oji, parang nyon pame kok.

0: Sakti. Jilirane wis dikeparengke ngadep Sang Putri. Ayo tak derek.
1: Iya, Mike.

Lengkap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wontening wekdal candhakipun.

yaiku pikiran kang jalari beda karo titah liyane. Manungsa duwi jejibahan minangka panguwasa ing sak lumahing bumi. Ololan becike bumi kumantung saka manungsa. Mula dadi wong urip ing alam dunya kudu bisa dadi panguwasa sak ora-orane nguasani diri pribadine dhewe. Bisa mapanake pribadi kang trep marang kalungguhane. Supaya donyane bisa runtut, ayom, ayem lan tentrem, kudu ana salah sawijining pawongan kang disengkake ngaluhur, pinangka pangarsa. Utawa tembung Jawa kasebut parampara. Amrih kasembadan gayuh tentrem ngagesang, kudu darbi parampara kang watak bawa leksana. Manut ngendikane para sepuh, kanggo milih parampara kang watak bawa leksana, cukup maca pralambang ing tangane manungsa. Kita kabeh kaparingan tangan kanthi driji limo. Ana centik, centik manis, temunggul, panuting lan jempol. Centik tegese ngotak atik barang kang becik. Seneng mikir, ngitung, nindakake laku kang becik, nimbang-nimbang kawruh lan bab-bab kang becik, kang tundoni nuwuhake kabecikan tumindak lan laku kang becik. Jentik manis, mungguh jarwane tumindak lan laku kang becik, kudu dikanteni ulat kang manis, saenggo samubarang laku dadi tambah ngresepi, akeh sedulur kang seneng lan rumangsa caket, bisa nuwake rasa paseduluran kang rumaket. Dene temunggul, driji tengah sing wujude paling dhuwur, pralambang yen wis seneng ngotak-atik barang kang becik, tumindak lan laku kanthi ulat kang manis, banjur ngupadi ngilmu kang pinunjul, ngilmu kang luhur. Lamun telu-teluning pralambang iku wis karengkuh ora muka yen dadi wong kang pinunjul. Panuting, darbi teges panunjuk. Wong pinunjul bisa menehi pituduh marang liyan kena kanggo ancer-ancer mungguh lakune wong kang butuh ngerti ing samu barang kawruh. Panuting uga duwi teges wong kang duwi sifat becik, manis lan unggul, banjur katuting kanggo ngarahake murih tata lan runtut. Dene jempol, pralambang wujude paling gedhe, ngemus rasa mumpuni, lantip ing samu barang gawe. Paling gedhe ateges ora ana tandingi tegese ya kuwi utama. Menawa pangarsa bisa netepi limang pralambang, dimen bisa dadi parampara watak bawa leksana, ya kuwi laku becik kang kinanten ulat manis, nuwake rasa sih lan tresnane mring kawula, ngilmu kang dhuwur sarta budi kang luhur. Jalari para kawula rumangsa ayom ayem tentrem, ora ana rasa runtik lan bengkrik, ora ana rasa kuciwa lan gelo. Anane parampara watak bawa leksana tan kena tinuku dening arta, nanging kabeh karena budi kang mulya, ati kang suci. Pangarsa kang bisa dadi panutan kudu bisa merenahake, ngayomi, ngeyemi lan nuladani kaya piwulang luhur Ki Hajar Dewantara ing ngarsa Suntulodo ing Madya Mangunkarsa lan Tutwuri Handayani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tumateng para sutresna budaya ingkang minulya ing pundi kemawon panjenengan wonten. Kepanggih malih kalian kula ing program acara kesayangan kita sedaya. Mugi-mugi kawontenan panjenengan sekeluarga tansah binaringan kasarasan, kawilujengan lan barokah saking Gusti Allah Kang Maha Kuwasa. Pramila monggo sesarengan kita maos tahmid. Hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat dan salam mugi kajiwa lan kasaliro dumateng Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedaya keluarga sahabat, lan mugi-mugi kula lan panjenengan ing sak mangke wonten ing yaumil kiamah pinaringan syafaatipun. Amin. Wonten ing kalodhangan menika kita badhe ngrembak, kita badhe matur setunggalipun tema nggih menika endahipun dumduman kanthi sedekah. Nah, tema menika tema ingkang saged dadosaken adem wonten ing manah kula lan panjenengan. Monggo dipun sekecakaken anggenipun lenggah sinambi ngunjuk teh anget. Nah, monggo sesarengan kita pados ilmu. Para sutresna budaya ingkang dipun tresnani Allah, saderengipun kula bikak rumiyin kanthi

Utawa sejatine sedekah menika kathah tiyang ingkang gadahi pemanggih. Bilih sedekah menika namuk babakan arta, namuk babakan duit utawi bondo dunya. Menawi mboten gadahi arta, mboten gadahi duit, mboten saged sedekah. Nah, pemanggih menika mboten leres para Sutisna Budaya ingkang minulya. Agami Islam menika agami ingkang gampang, ingkang gampil lan paring jembaring manah kita dumateng umatipun. Nah, agami kula lan panjenengan menika wis paring gampil. Napa? Sedekah menika mboten namuk rupa materi, mboten namuk wujud materi. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika nate ngendika, tabassumuka fi wajhi akhika laka sodakoh. Esemu guyumu ing ngarepe sedulurmu iku klebu sedekah. Nah, rak gampil to nggih. Nah, lajeng dados menawi kita mboten gadahi arta sing turah, awake dhewe tetep iso sedekah lho. Lah kanthi napa? Setunggal, kanthi esem ingkang tulus dumateng tiyang sanes. Kanthi tembung ingkang sae, pangandikan sing apik. Pangandikan ingkang boten nglarani ati. Oh, niku nggih klebu sedekah. Lajeng kanthi tenaga utawi pambiyantu nalika wonten tangga teparo ingkang kesusahan. Gusti Allah boten mirsani sempinten gunggunganipun bondo sing kita paringaken, nanging sepinten ikhlas sing manah kita sedaya. Sepiro awake dhewe ikhlas lemaringi. Nah, gitu. Lajeng menapa to keindahanipun lan jaminan saking Gusti Allah kagem tiyang ingkang remen sedekah? Wonten kathah sanget. Wonten akeh. Nah, teng mriki kita badhe matur tigang perkawis mawon. Siji, sedekah mboten gawe bondo dadi suda. Nah, niki Gusti Allah nggih sampun janji bondo sing disedekahake iku mboten bakal nyuda sugihe awake dhewe. Malah kosok wangsule badhe dipuntikel mati kelaken barokahipun. Kados dene wit sing dipangkas pangipun malah tambah subur lan akeh wohe. Loro, sedekah saged nolak balak. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, bilih sedekah iku saged nutup 70 lawang keburukan lan nolak dukanipun Gusti Allah. Nah, niki kanthi sedekah niku iso nutup 70 lawang keburukan lan nolak dukanipun Gusti Allah. Menawi kita kepingin keluarga kita selamat saking musibah, monggo dipun kulinaaken anggenipun sedekah wonten ing saben dintenipun. Syukur-syukur anggenipun sedekah menika saged sakderengipun salat subuh. Telu, sedekah dadosaken manah ayem lan tentrem. Cobi dipun raosaken sak sampunipun kita paring pambiyantu dumateng tiyang sepuh, dumateng lare yatim utawi tiyang miskin. Menika wonten raos seneng lan ayem sing boten saged dipun tumbas nganggih menapa kemawon

arto ngagem duit nggih mboten saged. Nah menika ingkang dipun wastani endahipun dumduman. Nah para sutresna budaya ingkang minulya, monggo kita persani tulodo ing jaman sakmenika. Kathah tiyang ingkang rumaos kuwatir. Lah gajiku mung sithik e. Yen tak nggo sedekah banjur anak bojoku mangan apa? Nah, monggo dipun penggalih para sederek. Sedekah iku mboten nunggu awake dhewe sugih sikik. Nanging sedekah iku sing gawe awake dhewe dadi sugih. Sugih ati, sugih barokah, lan sugih paseduluran. Wonten cerita nyata. Setunggaling tiyang ingkang ikhlas maringi daharan terakhiripun, daharan ingkang terakhir kagem kucing lan tiyang sepuh ingkang ngelih. Nah, menika lajeng onten keajaiban. Napa keajaibanipun? Ing dinten iku ugi piyambakipun pikantuk rejeki ingkang boten dipun duga-duga saking Gusti Allah. Nah, para sutresna budaya ingkang minulya, nyun ngapunten, boten krasa menika wekdalipun sampun nyedhaki pungkasan. Wonten ing pungkasan atur kula menika saking rembakan menika saking atur kula niki wau niki saged dipun pendhet kesimpulanipun. Setunggal, bilih sedekah menika gampil. Bilih sedekah menika gampang. Saged nganggih arto, saged nganggih tenaga, utawi saged nganggih esem ingkang tulus. Loro, sedekah menika mboten gawe melarat. Nggih, kula bali nggih. Ingkang ngangka kalih, sedekah menika mboten gawe melarat, nanging dadi kunci buka lawang rejeki lan barokah. Telu, sedekah iku bukti tresno kula lan panjenengan dumateng sedaya kemawon lan dumateng Gusti Allah. Nah pramila, monggo kita dadosaken sedekah menika dados perilaku gesang kita. Boten sah nunggu nominal sing gedhe. Boten sah nunggu awake dhewe duwe dhuwit sing akeh. Ingkang penting nggih menika istiqomah lan ikhlasipun. Nah, mugi-mugi menapa ingkang kawula aturaken wonten ing kalodhangan menika saged mbeta manfaat sae menika kagem awak kula pribadi. Lan mugi-mugi nggih kagem panjenengan sedaya. Monggo ndedonga sesarengan. Mugi-mugi Allah nampi sedaya amal ibadah kita. Para sutresna budaya ingkang minulya, luweh-luweh niki wonten ing warsa enggal. Awake dhewe isih ning taun baru Hijriyah. Monggo sak saged-saged ing sak mangke kula lan panjenengan iso nglampahi menika kanthi luwih sae, kanthi luwih apik mbangane wingi. Nah, nika to wonten unen-unen dina iki kudu luwih apik tinimbang dina wingi, lan dina seso niku nggih luwih apik, kudu luwih apik mbangane saiki.
mugi. Nah, pramila estu monggo sesarengan kanthi semangat warsa ingkang enggal menika awake dhewe le dadi wong sing lomo, awake dhewe dadi wong sing gelem weh-weh. Niku dipun tingkataken. Nah, matur nuwun sanget dumateng sedaya kawigatosanipun panjenengan sedaya ingkang tasih midhangetaken giaran menika. Kathah lepat ing atur, kula nyuwun agunging samudra pangeksami. Nah, sadaringi kula tutup wonten pantun menih menika. Nggih, nyuwun sedekahipun malih nggih, cakepipun. Mengke panjenengan cukup jawab cakep ngoten. Mlaku-mlaku ning kutane simbah. Oleh-oleh tuku jenang sirsat. Urip dadi ayem mergo sedekah. Insya Allah selamat dunia akhirat. Golek kayu ning jero alas. Gowo arit karo tali. Yen sedekah ojo njaluk wales. Gusti Allah sing ngijoli. Cekap semanten ingkang saged kita aturaken. Kula akhiri billahi taufik wal hidayah. Nasrul minallah wa fatum qorib. Wabasyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

Wusnyong rerepok ning sang kusuma kang nandhang brangko. Ya jagat dewa Bathara, ya jagat pangestu Kara, ya wangsuk semua mangat luwe. Muga ngayomana kayuwanan ingsun. Kadhangku Yayi Harya Suman. Kawula nyuwun wonten timbalan ing adhewe Kanjeng Koko Prabu. Gajaksa padene Sirasara Tasanta. Wonten timbalan ing adhewe Kanjeng Koko Prabu. Wonten timbalan ing adhewe Kanjeng Koko Prabu. Gendari. Wonten timbalan ing adhewe Kanjeng Koko Prabu. Nadyanto ing ploso jenar. Dina iki dudu Pasewakan Agung. Nggih. Pun kakang ngenengake parpatan sapatemon. Nanging parpatane kulawarga. Prabu Gendara, Gendari Suman Sora Basanta awan gajaksa. Sira kadhangku. Nugarama nunggal ibu. Mula kepriye wae pun kakang wajib kepingin mangerteni kelawan apa kang dadi kekarepane kadang-kadangku luwih-luwih jeneng sira Yayi Harya Suman. Pun kakang kepingin dangu kelawan jeneng sira Yayi. Tak sawang beda kelawan padatan. Anggonmu besus ngadi sarira. Nandang anggo sarwa becik bapak nganyari. Bapak nganyari. Ora Suman. Aja sira. Kakangmu Prabu Gendara tahu dadi nom kaya kowe, dadi yen ana sraga kaya kowe pun kakang mangerteni. Ora Suman. Yen to pancen sira iku mau ketaman asmara. Upamane yen to kowe

astungkur sidam sekaring dawono langgeng. Ii putra ningsun nggih wong bagus, putra ningsun wong asikit restorastro kanthi karahajan piswanto marak ana ngarsaning sun ulu kawula nuwun ngringi Kanjeng Diwaji awit saking kasembuh berkah pangestu paduka Kanjeng Rama Prabu suwan kula ngrik ing sandi kula boten langkung kula ngaturaken sumungkem ing pangabekti kula mawan tuan tumugi konjuka Diwaji iya Destrastra pangabekti nurus tak tampa akarya suka marwatan tiyasing sun pudya pangestawaning sun bae tumuri tampanana kawula nuwun ngringi Rama Prabu gulawalaning pamundi kula kula petekaken ing perno jam mawah ana daging kayuanan Destrastra iya nadyan sira ngger pandu kanthi basuki piswanira kula kawula nuwun inggih Kanjeng Rama Prabu awit mundi berkah pangestu paduka Kanjeng Rama Prabu Raharjo pisuwan kula puter langkung pangabekti kula mugi konjuka Rama iya pandu banget panarimaning sun widura nadyan siroga kanthi Raharjo pisuwanira kula nun inggih Kanjeng Rama Prabu awit saking berkah pangestu paduka Rama Prabu Raharjo pisuwan kula pangabekti kula katur Rama iya widura pangabekti nira dak tampa karya suka marwatan tiyasing sun kakang patih dumya wonten timbalan ing kadhawuh sinuwun kono-kono prayogakna pasibanira kakang kawula nuwun nek niki ngislaken dawuh paduka Kanjeng sinuwun putraning sun inggih kula Destrastra kawula nuwun wonten timbalan ing kadhawuh Diwaji kepareng niki dumateng ingkang putra pun Destrastra kula marmane pasik dan tumara aduh ing sunawi cerak sansaya sun reketaki yektine iki ana bab-bab wigati ingkang nedhi ing sun babarake kelawang atmajaning sun kabeh ruhaniro kula sejatine wis sawetara anggone ing sun ngasta keprabon ana praja Ngastina wiwit panjenenganing sun pinaringan kamukten kelawan ingkang wa ingeta kondo kakang Perembahan Sang Maharsi Bisma ing sun katetepake jumeneng Narendra ana praja Ngastina dijuluk Sang Prabu Abiyasa ya Prabu Kresna Dipayana sakwise panjenenganing sun peputra katrune pisan Destrastra Pandhu apa dening Widura rumangsa wis bombong arasaning tiyasing sun mula kang saka iku nggir ing pangajab areh ning negara Ngastina dina iki uga wis negara kang ayem tentrem tanpa pambengan para kawula dasih uga wis padha mungkul marang pakatine sowang-sowang ora ana kang padha diya-diniya kulub Destrastra Pandhu apa dening Widura kawruhana nggir panjenenganing sun areh ning uga wis kaladuk yuswa ing sunedya arereh keprabon ing pangajat sapa ingkang ingsun gegadhang jumeneng Narendra ana praja Ngastina kejaba mung atmajaning sun pambayun sira Destrastra coba kepriye dak pundhut aturira kula anjeneng kang puspitarum

Program Ambatara Ringa Yogyakarta ngaturaken giaran Mbangun Desa. Ngaturi pambagio wilujeng katur dumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon panjenengan nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta lan Sutresno Budaya wonten ing rembag dalem menika ing giaran Bangun Desa kanthi rairahan bayam malabar tanaman penting obat keluarga ingkang samangke badhe dipunandharaken dening panjenenganipun Ibu Insinyur Nur Santi Widi Arimbi MP saking Pengda Kagama DIY.

Sutresno Butuh Sampun Kapiarso Mini Drama Legenda Gandhi Carios Cokro Buwono. Sampunika tabuh 8 langkung 17 menit. Salajengipun kula dadhaken wonten ing giaran pendopo.

0: Inggih sutresna budaya kagem lagu hadiah merakan pepanggihan wonten ing giaran Micong Dut Angin Dalu Vivi Artika sampun katuraken nggih wonten ing dalu menika sarengan kalian kula Gilang Sutowiyoso.
1: Ulo miskam pambuti ingkang badhe ngrajangi panjenengan tumuki tabu sedasa.
0: Nggih.
1: Sampun wonten lagun hadiah kula wau sampun.
0: Nggih.
1: Lagunipun dipun cawisaken menapa bebas menika.
0: Pun monggo bebas ingkang bagen keroncong dangdut. Monggo-monggo sutresna budaya saged nyawiji wonten ing telepon gangsal sekawan 0333.
1: Monggo ingkang ngucapaken lagun ngintun salam langsung kemawon Mas.
0: Nggih. Monggo-monggo sugeng dalu micong dut.
2: Sugeng dalu
0: Mbak Uyut.
2: Apa teng nguyuh ndak
0: ana. Wis nyusih to. Heh, mboten apa.
2: Kita kok le lucu.
0: Heh, nggih lucu e, kula ki seneng e nek mesti dhisik dhewe niku lak
2: ya.
0: Saya wong tuwa
2: iki
0: ya kudune marayan. Oh, nggih teng, nggih ta kek mesti wonten mawon iki lho alasan.
2: Pasti nyale kaya
0: sapa
2: wae anak
0: kula. Nggih, sehat ta Mbak Uyut?
2: Langsung apa nyekunipun, Nak? Kagem panjenengan ugi kagem Pak Miskam pamuti
1: rangge sami alhamdulillah
2: lagunipun mbok dileh wonten demi cinta nih
0: demi cinta
1: cinta
2: cinta nih titik sandora
0: wah kok mboten enten niki
1: wonten
2: ajojing
0: ajojing menika mlebet wonten ing Congdut mboten nggih mbah sekedap ajojing menika mboten mlebet wonten ing Congdut e
2: ana siji
0: ana

0: Mbak Patrisik Bopo Tardio Bosok Bopo Sri Katon wonten Kota Gede.
1: Nggih.
0: Budo Nak Rian. Ugi mboten kesupen kagem Dimas Budo Sumarto Romo Heri Sardono Bopo Jumangin Mbak. Mbak. Mas Bambang Sutarno Romo Nanto Pak Pur Kenteng Rejo. Om kalian Kulik Tujo. Ugi kagem Pak
1: Sinten.
0: Dimas Yanto Sardoyo Dimas Yanto Bapak Untung Raharjo wonten Sami Galo Mbak Ari wonten Kalasan Mbak Yeni Mbak Umi Serandaan Mbak Umi Ning Prianti Nak Wagianti Dik Supriyati Bu Sriwi Bu Yayu Praris Romo Nardi Mursari Bu Wisyaningsih Mak Ijen Bu Tarni Bu Mas Adi Pontosari Bu Karsiti Bopo Damaskes Bopo Supoyo Mbak Muslon Ten Tanjung
1: Pinang
0: Romo Kadiono Mbak Anggun Lan Uki Romo Yuwono Marto Diardo Romo KRT Projohati Kusumo Adik Adi Etiket Wonten Panjatan Prayogi
1: Sedaya kemawon ngaten.
0: Kemawon kanthi atur sugeng dalu.
1: Nggih.
0: Nak Gilang.
1: Nggih.
0: Pak Nis Sampang Budi sugeng
1: Budi. Matur nuwun sugeng dalu. Kami butuh ujang wonten Karang Mojong Gunung Kidul matur nuwun sanget.
2: Nggih.
1: Yang sampun rawuh nggih. Sak wingkingipun sugeng dalu micong dut.
3: Sugeng dalu micong ju
1: Oke, monggo
3: Mas Gil
2: Inji Monggo, monggo Bu Agianti menika
3: Kado singgi
2: Oh, lanji Monggo, monggo Bu Agianti
3: Tante
2: Oh ya, Tante Agianti monggo, monggo
1: Si Arep guyu kok ya piye ngono ya Kok Tante ini ketemu pirang perkara
3: Lah Kathah
1: niku pinten nenten etanganipun kaya kathah.
3: Sudah 12
1: sampe iki.
2: Nggih,
3: lagune niku nek Madiun Ngawi enten mboten?
1: Madiun Ngawi mboten.
2: Madiun Ngawi
1: mboten. Mboten wonten ketingalipun.
2: Cobi nggih mboten mlebet menika.
3: Entene napa niku?
1: Wontene pun menika Sirpong wonten. Kediri Kediri Singapura, Kediri Singapura wonten.
3: Sirpong mawon.
1: Oh, Sirpong agem sinten?
3: Iya. Kagem Bunda Dwijo.
1: Nggih.
3: Lajeng Mbah Noyo.
1: Nggih.
3: Menika Buya Nase, Pak Wening. Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi. Lajeng
1: sinten
3: Kirukon Werdo
1: nggih
3: lajeng Pak Sunardi Pak Sajio Pak Bambang Sutarno Pak Tanjung Pinang Dimas Rian Gemel Bu Yayu Kweni Bu Yayu Paris lajeng Kang Gilas Pak Sawiyo Kang Dono Pak Sagio Dimas Surotrisik
1: nggih
3: lajeng Legono Legono Mane Glendi Bu Janitin Bu Anjas Moro Prayo kini pun kagum sedaya kemawon
1: sedaya kemawon ninggi
3: ngunjuk
1: ngunjuk nopo
3: edang jahe nopo rundi
1: ngatun sami-sami
3: Mas bilang kan ya mas
2: Matur nuwun Tante Wagianti niki wau nggih monggo pun lajengaken mari nggih sugeng dalu micong du
1: sugeng dalu
4: micong
1: du sugeng dalu kira mohe ji
4: ya alhamdulillah hilang kan Mas Priska nggih
2: nggih Romo
4: nggih wis gedhe-gedhe ganteng-ganteng
2: oh
4: Cik.
1: Ripun.
4: Mangke kula nyuwun anu mawon.
1: Napa?
4: Sewu kutho.
2: Sewu kutho.
4: Nggih.
2: Oh nggih, Sewu kutho.
1: Agem sinten?
4: Bonceng mawon.
1: Oh bonceng. Nggih. Kuwi
4: mau Bu Dwijo kalan
1: Bu Wagianti.
4: Wagianti wae. Oh tambah tunggal niki kono namung
1: dereng. Oh ngeten.
2: Nggih,
1: monggo.
4: Mbah

0: Ngaten.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romo jeneng ngoten bayen.
0: Tegal
2: malih.
0: Monggo sugeng dalu mi congdut.
3: Sugeng dalu mi congdut.
2: Monggo.
3: Nggih,
2: Pak Sunardi.
0: Monggo.
2: Monggo, sehat nggih Pak Sunardi.
3: Alhamdulillah. Sugi-sugi. Penyiar kegalisan samang dio ayam tantrum seger kuarasa.
2: Amin. Nggih, monggo ngersakaken menapa. Sipun
3: para pandemen ing wekdal dalem niku.
0: Mungkin nggih. Amin amin.
2: Ngaten.
0: Monggo monggo.
3: Lakunipun.
2: Menapa?
3: Nderek Rudwijo.
2: Rudwijo.
0: Oh, nggih janji suci nggih.
2: Janji suci nggih, kagem sinten?
3: Kagem iku temen Pak Haji Ngadiono.
2: Terus.
3: Supaya
2: nggih
3: kagem Kumbo Karno Dukun Werdo
2: nggih
3: Bu Karmi Pembangan Baru Pak Topan
2: nggih
3: wonten
2: sinten Don Progo
3: nggih kagem Pak Misiono Broso
2: nggih
3: kagem kagem Poncosari, tinggalkan yang Sasmi Tomurti,
2: dengan
3: Mas Mamat Mas Ipul, tinggalkan itu Bu
2: Sinten,
3: wonten
2: Bundi,
3: kue ini Bu Yaju
2: kalian Mas kue ini,
3: Bu Yaju ini wonten waras gini di wonten je,
2: wonten.
3: Sedaya
2: kemawon ngaten nggih sami-sami.
0: Matur nuwun Pak Sunardi Mursari.
2: Nggih. Kang sampun kinten wasam wonten Ibu Nani Bajuri.
0: Monggo.
2: Sugeng dalu Bu Nani Bajuri ratur salam kagem pamirsah ing Kabusripon Agung Bu Anjas Moro Yumudo, Bu Dwijo Bu Yayu, Sedaya Yayu, Eyang Sas Bu Widyaning Simbah Titut, Mbak Kristin Bu Lidia Bu Asih Kopra, Mbak Yeni, Mbak Pipit Butarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Narto Endro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Redo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wan Haga, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Kelaten, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Bu Salima, Ugi, Mbak Giyo, hingga wonten ngeluar. Saki Bunani Bajuri, matur nuwun, sami-sami.
0: Iji, matur nuwun.
2: Bunani Bajuri.
0: Salah, jika pun wonten Pak Supoyo, menikah ngintun voice note. Pak Supoyo,
2: sumangga.
4: Sugeng dalu, mi congdut.
2: Iji,
4: sugeng dalu, Mas Gilang Sutoyoso.
0: Iji.
4: Lang kesarasan wonten ing panjenengan nindakaken kewajiban.
0: Amin amin matur nuwun.
4: Sekawan Yogyakarta.
0: Iji Pak Supoyo.
4: Salam
0: monggo monggo.
4: Pun manut kagem Pak Toro, Pak Nardi Mursari.
0: Iji.
4: Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjio, Mbah Mus,
2: iji.
4: Pak Rimbang, Ki Rukun Redo, Ki Wawanaka, Ki Resi Seto, Ki Wening, Ki Kumbo Karno, Eyang Buas, Mbah Suro, Bu Wagianti, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Sedoyo Mawon, Bu Sri Utami, Bu Mudo, Bu Didut, Bu Ciwi, Bu Anjasmoro, Pak Tupar, Pak Ngasiono, Mas Yato, Mas Parti, Mas Narto, langkah kem
0: sedemawan matur nuwun Pak Supoyo.
2: Matur Pak Supoyo, Mbak Anggun Ramadhani
0: absen
2: nggih, kami sekam salam kangen aja sama oke, tidak pernah tugas yang sama Segilang juga.
0: Nggih, matur nuwun Mbak Anggun.
2: Ingkang wonten Gunung Kidul.
0: Nggih, syarat sipun wonten Pak Kasiono menika.
2: Pak Kasiono bolalu.
5: Mi congdut sugeng dalu Mas Sugeng Gilang Sutowiyoso. Kula Pak Kasiono mbolawen Trogadi kintun salam
0: kagem
5: kantor Ibu Sri Utami ingkang kawonten ing Jalan Parang Trites sak wetan kampus ISI. Ibu Tuti Jogayudan, Ibu Tini Niti Prayan, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti Wareng Gunung Kidul, Ibu Anjasmoro Minggir, Ibu Mami Sartika ugi wonten Minggir, Pak Tupar wonten ing Senden Kulon Progo, Mbah Noyo Kadung Sari Gunung Kidul, Ki Rsi Seto wonten ing Jalan Timoho, Ki Rukun Werdo utawi Romo Mariono wonten ing Mejing Wetan, Sokatur Sedoyo Poro Sutresno Mi Congdut wonten ing RRI Prumpat Ngayogyakarta, Sugeng Dalu Sugeng Midhangetaken lagunipun nderek Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Nggih, matur nuwun Pak Kasiono.
2: Buning si Sugeng Dalu Mi Congdut Sugeng Dalu Mas Gilang Mas Miskam nyuwun kaputaraken lakon Kelengkeng Bandungan.
0: Nggih.
2: Utawi Sirpong nggih, kintun-kintun salam katur sedaya pamidhangan Mi Congdut wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng laras lagu-lagu menika sinambi ngaso. Katur Mas Miskam Mas Gilang Sugeng Tugas kan paripurna mangke matur nuwun sami-sami.
0: Nggih.
2: Buning
0: si menika wonten
2: Wonosari.
0: Nggih, matur nuwun. Mas Miskam katuraken lagon rumiyin nggih.
2: Monggo Mas Gilang.
0: Menika badhe katuraken wonten Janji Suci.
2: Janji Suci.
0: Kalajengaken wonten Sirpong.
2: Sirpong.
0: Nggih, sumangga.

0: jadi wuragil.
1: Nggih.
0: Mila
1: wis pundi kira-kira?
0: Awakipun piyambak menika kedah ngatos-atos. Pados lacak. Perkawis sedanipun Ki Menggung Arya Gunung menika kedah ngatos-atos boten gusah-gusu.
1: Nggih. Mila perkawis menika mboten perkawis sing kengenteng. Nanging perkawis awrat. Menapa malih kula ndika lan para Nara Praja sanesipun menika ugi gadah wajib, gadah wenang pados sisik melik. Mila ingkang saking menika sepisan malih sampun ngantos ndumuk tiyang ingkang dereng cethok. Menika ingkang sepisan. Kaping kalihipun ndumuk tiyang menika kedah wonten bukti. Menawi dereng wonten buktinipun sampun gurusah-gurusu. Nggih to?
0: Kula ki ngertos. Kejahe menika kula selak mesaken dateng Kanjeng Pangeran Benawa ingkang saben-saben dipun pepetaken sedaya putra mantu ingkang jalari sedanipun Ki Menggung Arya Gunung menika wonten gendeng ceningipun karan Kanjeng Pangeran Benawa menika.
1: Nggih, kula niku nggih ngerti. Mila saking menika kula lan panjenengan kedah mbiyantu. Kedah bantu dateng Kanjeng Pangeran Benawa. Kados pundi penggalipun Kanjeng Pangeran Benawa menika kula lan panjenengan tumut ngeraosaken. Menika kok malah wonten
0: nggih. Menika kula badhe nelesih kalian pamuput sak menika sampun wangsul wonten katemenggungan. Mbok bilih sak mangke ngertos lan dados sisik melek dados padhangipun

0: Kakang Joko Pandan. Muga-muga lakumu anggon mumpuk bakal kulek bukti. Kulek lacak ing kelintuk lacak kakang.
1: Kula nuwun Mas Roro.
0: Mangga.

0: Kakang Jayawaksa. Tak sawang wiwit mau kok mengalamun wae. Ono apa to, Kang? Sampean ki jane ono apa? Ora dat sabene. Wis tak wanek-wanekke aku takon karo kowe lho, Kang.
1: Respati.
0: Yo piye, Kang?
1: Ngopo? Butuh ngopo? Ndadak takon perkarane wong tuwa. Kowe iki meneng wae ra cukup to. Ngertimu apa? Ngertimu ki apa?
0: Apa lemu nganggep aku adimu kuwi ora tumus? Monggo aku lek ngrengkuh kowe dadi kakangku kuwi tenanan, Kang. Lahir tekaning batin. Senajan awake dhewe kuwi tepung durung suwe. Yo sakpoke ana ing grombolan sawer wulung iki. Ning aku nganggep kowe kuwi wis dadi kakangku dhewe. Tunggal bapa biyung. Dadi nek ana susahe Kakang Reksa, kuwi aku yo melu sedih, Kang. Mbok yo kandha ngeblak wae jane iki ana apa to, Kang?
1: Di Respati.
0: Yo piye, Kang?
1: Gunemu kena tak bundeli?
0: Loh. Aku dadi adimu kuwi, Kang. Tok kono apa wae mesti mangkat. Lah kok kowe isih tido-tido?
1: Ora kok aku tido-tido. Ning pancen aku kepingin ngerti sak tenane isen-isening atine wong-wong sing mapan ana ing sak kiwa tengen. Klebu kowe. Aku kepingin nodi anteping atimu nemu dadi warga ning sawer wulung. Lemu cedak karo aku. Lan sak panunggalane. Nek tenan-tenan Adi Respati kondo kaya ngono kuwi tekan ing sakjroning atimu, ya aku percaya. Aku percaya karo kandamu mau ngarep. Nek apa wae sing dadi lelakonku, Adi Respati melu ngerasa ame.
0: Ya sok mesti ini tuh, Kang.
1: Laraku kowe melu loro.
0: Yo.
1: Nek kepenak yo mesti ini ngarep-arep melu kepenak.
0: Mesti wae.
1: Di.
0: Iye, Kang.
1: Aku mau ngerasa ake kahanan sing dumadi hono ing papan kene.
0: Kahanan sing kepiye to, Kang?
1: Coba to gatekno. Gatekno sing tenan. Lekas patrap tumindake Kakang utawa Kilurah Ngangrang Sewu marang kabeh wong-wong grumbulan sawerwulung. Klebu marang aku. Pi,
0: patrape Kakang Ngangrang Sewu.
1: Nek seko rumah saku dewe iki kejobo gumedhe kumingsin klebu semenang-wenang sewiyah-wiyah marang sepodo padane grumbulan sawerwulung. Tumah dewe ikui dadi tetuaning grumbulan sawerwulung. Nira ora kaya ngono kae patrap tumindake. Kudune ya iso beda-bedakake. Kae wong sing perlu diweni kalodangan wektu sing apik, kae perlu diweni bebungah sing jumbuh karo labuh labete. Kae diparingi ganjaran sing murwat. nek kakang kilurah ngangrang sewu ora kaya ngono. Senengane ngetak kongkonan kepara le kongkonan nganggo rasa sewiyah. Sak geleme dhewe ora nyawang sapa sing dikongkon. Coba to. Bener apa luput yo kandaku?
0: Pancen kae watake kakang ngangrang sewu ki ngono kae. Lah kok kaget? Awang wis suwe to kakang Jaya Wreksa ki melu kakang ngangrang sewu.
1: Oho. Ora kok aku jeneng kaget ki babar pisan. Ning aku mung arep butuh takon karo kowe. Coba wangsulana pitakonku. Upama sing dadi tetuwaning gerombolan ngangrang sewu ki aku. Apa aku ya wenang tumindak kaya ngono kae?
0: Duh, ayo sak mestine. Jalaran kakang ngangrang sewu kuwi luraing gerombolan ngangrang sewu. Luraing gerombolan Sawerwulung. Sak upama kakang Jaya Wreksa kuwi dadi luraing gerombolan, mesti wae dadi suyuti para kanca-kanca. Apa reh perintahe kakang Jaya Wreksa mesti padha dadi lakoni.
1: Cetha perkarane saiki. Dadi ledo suyut sumungkem wedi bekti karo kilurah ngangrang sewu iki mergo mung kalungguhane dheweke dadi luraing gerombolan Sawerwulung.
0: Lah iya. Mergo tetuwaning brandal kuwi ya kakang ngangrang sewu.
1: Ya.

0: aku ora bakal sewiyah karo podo-podo. Ning aku bakal ngecakake kabisan sing sak tak darbeki.
1: Kowe kudu ngerti watake Kakang Ngangrang Sewu lho, Kang. Nek nganti Kakang Ngangrang Sewu kuwi krungu. Oh. Ciloko iki
0: di mula sak durunge kahanan iki kepojok dening kahanan aja tok kandhake marang sapa wae. Bebasan suket godhong aja nganti krungu.
1: Wis,
0: ning nek kepepet dening kahanan, kepiye meneh? Aku duwe cara. Aku duwe rekodaya sing pancen ora padha dingerteni dening liyan. Klebu kowe ora perlu tak kandhani.
1: Kudu nganggo petung lho, Kang.
0: Ora mung petung. Ora mung petung sing tak gunakake. Pambudidayaku luwih dening kuwi. Saiki kowe ngawat-awati utawa ngumpul karo kanca-kanca kono. Aku tak nyaketi Cindhewuluh. Aku tak rembukan karo Cindhewuluh. Kowe ora perlu apa sing bakal tak kandhakake marang Cindhewuluh, ya.
1: Kakang Jayawreksa aja wasumelang. Wadi iki bakal tak bundeli. Ora ana sing bakal krungu.
0: Sing ngerti kahanan iki mung kowe.
1: Yo.
0: Nek nganti tembunge bocor, kowe sing tak cucuk. Ngerti to?
1: Aja sumelang, Kang. Aku dadi adimu kuwi tulus.
0: Ya. Sewang-sewang ya, kowe nindakake dawuh ngumpul karo kanca-kanca, aku tak nyaket yo. Cindhewuluh.
1: Sing ati-ati, Kang. Adum slamet.

0: kaya-kaya lelakonku kuwi kok kebak pacoban sing ora ana pedhote. Sambung sinambung ana wae perkarane. Lega atiku. Mergo aku wis iso nyumurupi anakku si Joko Pandhan. Nanti kok semono pisah karo aku. Sak suwene iki wis dadi bocah sing dewasa. Ning kene bali tekan ngarepku ning pangkonku kok dadi kahanane tatu arang keranjang kaya ngono. Kedodok rasane ngatiku saben-saben aku nyawang dheweke. Aku kuwi ngadepi apa wae, kahanan sing ruwet, kahanan sing abot. Aku ora tau bingung. Aku ora tau wedi. Aku ora tau semelang. Neng bareng aku nyawang anakku kaya ngono atiku entek. Aku semelang. Kek kayu kenapa maune? Joko Pandhan. Nanging dheweke lagi bisa ngasu. Koyo-koyo.
1: Durung ana owah-owahan ki piye? Biyen, Dek. Joko Pandhan durung ketemu. Kowe sedih. Rino wengi kepengin ketemu. Saiki bareng wis ketemu. Karepku ki ulatmu ya sing padhang. Atine seneng. Lah kok ya isih ketok nek susah sedih kaya nggon rasa seneng ki ora ketok ki njur karepmu ki piye to Pandhan Pak?
0: Kakang Giring.
1: Piye?
0: Kula ajeng kandha niku le arep njarwake niku kok le angel.
1: Lho kok le aneh temen. Kowe karo aku kuwi urip bersasat bebarengan. Kowe sedulurku nom sing tegese aku iki minangka gantine wong tuamu. Hanek kowe duwe isan-isan ning ati kok dadak nganggo jigoh pekewuh oleh arep jarwake iki kepiye sing tok pikir apa sik ngrendet-ngrendeti apa njur tumrap kowe kabotanku leh kumangsuli pitakonmu apa. Aku kuwi ora ana rasa kabutan mangsuli pitakonmu ora bakal ngowel aweh seserpan marang kowe. Kok dadak nganggo jigo?
0: Ngeten Kakang Giring.
1: Piye?
0: Kula kandha abot niku wau angel niku wau mboten kok tegese kula niku mboten percaya kalih sampeyan. Rak pun bola-bali kula niku kandha to Kakang, sampean niku gantine wong tuwa kula. Upama jagat niki mboten nonton sampeyan. Tak kira kula niku nggih trima kukut jagate wingi-wingi kok.
1: Ayo aja tekan kuwi kok ya.
0: Lho lale mboten tekan tekan mriku pripun to Kakang? Sing jenengane kula niku lara, nek lara awake karuan. Disawang ketok. Le nambani yo gampang wong barang ketok. Nek sing jenengane lara ati, lara pikiran Kakang. Niku nek ora ana sing ewang-ewangi ngandani, ora ana sing ewang-ewangi nyangga. Niku mboten bakal kuat. Mongko sing ewangi niku nggih ming sampeyan.
1: Kuwi ta.
0: Nulang nggih ya.
1: Nek perkara kuwi tak akoni. Dadi larane ngati kuwi tambane panglipur. Kaya sing wis tak tindakke dina-dina sing wis kepungkur. Kuwi kewajibanku ngono.
0: Lah nggih mula kula niku nggih muji syukur ngersane sing gawe urip. Gene ya kok jenengan ki ya tetep teng sanding kula, tetep ngayomi kula, dadi kula niku nggih ana kahanan kepiye wae kula niku ya temindak senajan ya kanthi alon-alon karo mikir karo kepiye carane lembudidaya ra nggih ngoten to Kakang.
1: Nah, kaya ngono kuwi jeneng nugrahaning Gusti marang kawulane. Ya marang aku karo kowe iki kaya ngono kuwi. Dadi apa sing tak tindakke iki ya kaya-kaya ming apa ngestokke dawuhing Gusti Kang Maha Kuwasa.
0: Nggih Kakang Kire. Lah sambung kalih leh kula matur wau. Kula niku rasane teng ati niku kaya pepak banget niku.
1: Pepak.
0: Nggih. Campur bawur ora karu-karuan.
1: Lho. Mongko wong urip kuwi aja nganti ketaman kaya ngono kuwi. Dadi padane duwe sedya, ya, duwe karep ya sing manteng sediane supaya bisa kasembadan.
0: Nggih. Niku sambunge nggih kalih ngen-ngen kula. Kalih jenengan le ngendika wau to Kakang, maune ge anak e lanang durung ketemu sedih. Saiki san wis ketemu ya sedih niku. Waune kula sedih mergo kula kepengin ngerti sepira to anakku saiki kaya ngopo kahanane. Bareng sakniki bocah pun jenengan gawa mulih. Hati kula niku nggih lega. Ya seneng Kakang Giring.
1: Hani kok isih sedih?
0: Lah wong si Joko Pandan tatu warang kerandang kaya ngoten iku.
1: Nah, pripun? Nek tekan kuwi sing jeneng penandang ki kaya ngono kuwi.
0: Nek ngeten Kakang.
1: Nggih. Yeah.
0: Sing jenengane Joko Pandan niku anak kula. Kulit daging kula.
1: Iya. Yeah.
0: Persasat niku nyawa kula lho Kakang.
1: Ya, sempalane kulit dagingmu.
0: Lho langge. Lah nek njur gek tatune mon kaya ngoten kula niku ra nyawang niku. Ati kula kira melang-melang to Kakang. Kula ki nyemelangake kalih. Kalih kahanane.
1: Ya. Aku iso nampa apa sing tok kandhake. Ning ya ngono ya Pandan Wangi. Perkara tatune Joko Pandan wong ya wis tak budidaya tak tambani. Ya kaya kowe aku ya ora ngluputke jenenge apa? Mbok di larake nganak kaya ngono, rasamu ya kaya ngono kuwi ya ora kleru. Ming ngono wae. Kejaba dibudidaya ditambani. Sing baku yo panyuwune dhewe marang Gusti sing gelar jagat enggalo saras pulih kaya wingi uni larane si Joko Pandan.
0: Nggih niku mesti mawon to Kakang. Tur malih kula niku ngen kula sedih to Kakang. Wiwit si bocah si Joko Pandan mantuk terus sampeyan tambani niku rak kula nggih durung isa ana wektu kekandhan karo dheweke. Kulo ki dheweke rak durung ngerti to nek kulo ki mbokne.
1: Oh, kuwi to.
0: Lho langge to Kakang, gek kulo niku mbokne. Kulo ki le ngengen-ngen le kepengin ketemu, kepengin ngerti nek dhek iki aku ki wong tuane ngoten lho Kakang.
1: Mulane aku kondo.
0: Pun tangi ini kok.
1: Ayo di cedak iwan yang kamar.
0: Mangke kulo kondo, kondo naik lombok nih gih.
1: Wah, ojo disik. Kuwi lagi onung sak tengahin laku sing abot tumrape Joko Pandan. Ojo bloko disik. Senajan kuwi wis ngerti nek Pandan ki anakmu.
0: Ngoten niku.
1: Diparani nangani yo.
0: Oh nggih, nggih, nggih. Nggo Kakang.
2: Yo. Wah. Tujune kok ana.
1: Iye Pandan.
2: Omongan sing tetulung karo aku.
1: Kaya ngono kuwi. Aku ki ya mung sak derma lantaran. Wong sing duwe penandang kaya kowe njur ana sing tetulung ngono ki barang sing ora mokal. Piye saiki?
0: Rasane piye?
2: Iku lo tak tangi dhisik.
1: Tak lawani.
0: Alon-alon.
2: Nggih.
0: Alon-alon. Kene-kene rada iki rada ngiwasi dik. Main rada jejeg iki. Nggih.
2: Tujune wonten sampean, Mbok. Nek upama kula mboten bapak tulungi digawa mriki, kula wis ora ngerti ajeng dadi kepripun. Kahanan kulo.
0: Yo kabeh wis mancing dadi pestinggir. Nek sampeyan kudu ketemu karo kakangku iki kakangku iki.
2: Loh. Kok
0: iki sing
1: apa kok kaya
0: sing nulungi sampeyan iki kakangku.
2: Yen ngaten loh.
1: Pandan apa kok ana marang aku kaya ngono.
0: Kok kaya kaget.
2: Bapak Tumenggung Arya Guna. Sampeyan.
1: Oh. Kuwi to Pandan. Nek kowe gumun marang aku mergo kowe kelingan wong tuamu angkat. Tak nei ngerti aku iki wong akeh ngarani Ki Giring kembarane Tumenggung Arya Guna.
2: Nalika semanten sampeyan ngangge singlon. Nalika kadadosan wonten ing Katemenggungan inggih nalika sedanipun Bapak Tumenggung Arya Guna. Napa pawongan ingkang kula bujo menika panjenengan, Pak?
1: Iya.
2: Loh, ya ngaten panjenengan ing samur gendang sikala dateng Bapak.
1: Panjenengan sikala. Loh, panjenengan. Kabeh. Iki
0: Bapakmu
1: iki
0: kan.
2: Kula babar pisan, Pak. Kula sampeyan wis tegel dateng yang sepuh sing pun
1: to mengko dhisik.
0: Sabar.
2: Simbok sampean ora ngerti perkara niki. Kula ajeng gawe petungan karo
0: mengko dhisik. Mangke riyen. Disabarke, disarehke, kabeh dilarah, digenahke engko ndak klera-kleru. Kang, sampean genahke sing cetok. Ya,
2: kula ampun dikoceki ngene iki.
0: Ampun, Pandan. Ampun ora iso. Kene lenggah sik. Linggo sik. Ora terus ngadeg koyo ngono kuwi. Sampeyan ki durung kuat iki awake. Aduh. Toh ra tenan to. Kene. Aduh. Kene.
1: Lungguh sing prayoga engko tak aku tak kondo.
2: Katimbang sing panjenengan sedani namung bapak kula. Kula mang pateni sisan.
1: Lho, kok njur dianggep aku jagal menungso.
2: Kula pun mboten enten gunane urip. Sebab menawi kula ora iso golek sinten sejatine sing pun nyedani Bapak Tumenggung Arya Guna. Kula ugi badhe dipun paringi pidana dening Kanjeng Pangeran Benawa, Pak.
1: Kowe mengko bakal bisa. Ya. Ning pandakwamu marang aku sarehno dhisik. Sebab kowe nganggep nek aku duwe tujuan sing ora becik marang kowe. Mongko sak temene aku kuwi kepengin mitulungi kowe. Nah, nalika aku sesinglon nemoni kowe, kae sak temene aku mancing kowe supaya aku lan kowe iso adu arep sak pejagong kaya dene dina iki neng desa Sirapan kene.
2: Namung kenging menapa nalika semanten sampeyan mboten ngendika waleka kemawon menawi estunipun badhe sak pejagong kalian kula, Pak.
1: Lho. Wong kek nalika semana aku isih duwe niat namur laku nek kowe kelingan. Aku ketemu kowe kae. Aku rak namur laku kaya-kaya wong ora waras. Iki sak temene aku mung golek gregetmu. Golek kemuritanmu ben kowe iki ngoyak aku. Ning jebul kowe mandek semono apa kaperluanmu aku ora ngerti. Ning dina iki aku iso kasil nemokke kowe sak pejagong ana ing Sirapan kene senajan awakmu tahtu kaya
2: ngono. Pak yang ngaten. Wah, tujuanipun dipun penggak dening Simbok.
0: Lah,
2: upami mboten rak injih kula lajeng badhe wani dateng panjenengan.
0: Aja grusa-grusu.
2: Kula nyuwun pangapunten nggih, Pak.
1: Ora dadi ngopo.
0: Kabeh ngendikani Kakang Giring kuwi bener.
2: Nalika semanten anggen kula kandhek mbujung panjenengan menika amargi ing katemenggungan wonten Raja Pejah. Nggih sedanipun Bapak Tumenggung Arya Guna.
1: Di anane Rajapati ing Pajang dadi dredah tumrap wong sak negara Pajang.
2: Sekawit pamanggih kula wonten gayutipun kalian pawongan ingkang sarwa cemeng sesinglon menika, namung kasunyatanipun ingkang dados tiyang sesinglon menika panjenengan.
1: Ayo jeneng pangira-ira ngono ki ora mesti bener. Wah. Lan kowe ngira-ira ki ya ora luput.
2: Malah niki ngeten Pak, kula ajeng matur bloko dening Kanjeng Pangeran Benawa kula dipun paringi inah dangunipun setunggal wulan. Menawi sak lebeting setunggal wulan menika kula saged ngaturaken bukti syukur bagi saged nyepeng tiyang ingkang nyidani Bapak Tumenggung Arya Guna, kula badhe dipun uwali saking Pandhawa. Namung kosok wangsulipun menawi setunggal wulan menika mboten pikantuk lacak, mboten pikantuk lari, kula kedah gumantos dados dakwa lumebet wonten ing sak lebeting pakunjaran.
0: Niku pripun Kang?
1: Yo, ngene Pandan. Aku karo adikku Pandan Wangi iki wis sak penemu, wis sak rembug. Nek bakal ngewang-ngewangi apa sing dadi panandangmu.
2: Matur nuwun, Pak.
1: Aku mengko bakal mbiyantu sak bisa-bisa. Ya senajan pambiyantuku iki mengko mung wujud iguh pertikel.
2: Nggih.
0: Sing baku sampean iki ditentremke atine, mapan ning papan kene iki ya saanane.
2: Nggih.
0: Sak isa-isane kakangku Ki Giring.
2: Nggih,
0: mbokku. Ya, mbuh, piye le mbudidaya. Muga-muga apa sing dadi kekarepan sampean iso kasembadan.
2: Nggih, mbok, malah keporo pangrengkuh kula dateng Bapak lan Simbok niku pun kaya dene wong tuwa sing lairke kula.
1: Ya syukur kaya ngono. Dik.
0: Pripun, Kang?
1: Wis wayahe do sarapan wis secawis ureng.
0: Ah niku rak rehne kula ki ya karang nyawang si Joko Pandan sing kahanane sih kaya ngono. Ha kula niku wae rak ya nang kebon golek karo wowoan. Karo kula bubur kene ku wau lah wong.
2: Mboten sah ribet mbok kula niku rak kala mangsa uga ngenam-nam rasa. Ampun nganti Bapak karo Simbok niku padudon mergo nanggung urip kula wonten mriki.
0: Weh, kok njur tembunge tekan padudon kaya ana perkara bae sing jenengane kenggonan uwong ya Kang ya.
1: Ya iya.
0: Mongko sing jenengane kahanane kaya sampeyan. Lah ki wong sing jenengane Kakang kula ki Gring ki nandi-nandi senengane tetulung. Dadi wis dudu barang sing aneh meneh nggih Kakang. Ning
1: jagat iki tulung tinulung kuwi ra dadi kewajibane wong urip
0: to. Lha nggih to.
1: Ning ngono ya Pandan. Nggih sing jeneng mangan kuwi kudu nganggo ditata wayahe. Sarapan ya sarapan, ya senajan sak enenge.
2: Nggih.
1: Ene iki mau wis.
0: Ya wis. Terus nika sing godhonge sing ajeng dibebek sing niku mangke dingge mboboki.
1: Ya engko dicake engko nek wis bar
0: sarapan. Oh ngoten.
1: Wis ya ayo saiki do sarapan.
0: Ayo monggo.
2: Iya. Alon-alon.
0: Iya.
1: Lawani opo piye?

0: kulo agi-agi ngaturi panjenengan melajar saking peperangan niko wau. Menawi mboten, wah mangke badhe wonten kedadosan menapa Den Mas Pamuncar. Ning gumun kula menika lho. Pasuryan dedeg piadeganipun ipo jebles kalian Suwargi Ndorongung Arya Gun. Ning napa nggih? Menika saestu Ndorongung Arya Gun.
1: Pamingit.
0: Ih, kula Den Mas Pamuncar.
1: Tembungmu tarik-tarik kaya ngono kuwi. Kowe iki bethake mung arep ngalembono pawongan kae to.
0: Lho, kok ngalembono kados pundi to, Den Mas?
1: Cekake kowe iki menggak aku supaya aku ora nerusake areng nglacak pawongan kae iki sapa? Kowe iki ngilani karo kabisanku apa piye?
0: Heh, mboten ngateges kula menika ngilani. Ning panjenengan kula aturi menggalih to.
1: Ora ngilani.
0: Pun sampun ngaken menawi menika tumenggung Arya Guna. Kamangka kasektenipun menika linangkung. Ingkang nama Aji Guru Mandala menika dipun tamakaken tiyang waduh. Beri gosong mboten kanten-kantenan. Wajur kumur-kumur.
1: Aku ki ya ngene iki lho. Tembungmu sing kaya ngene iki aku sing ora pati condong iki kaya ngene. Kowe iki le kekancan karo aku kuwi lahir terus sing batin apa ora?
0: Mboten kok namung kanca. Kula menika dados reh perintah panjenengan. Kula menika abdinipun panjenengan. Kula tansah nganti panjenengan wonten pundi niku kula tansah nderek. Lan kula nggih caos pamrayogi menika nggih kedah panjenengan niku ngertos menapa ingkang kula kajengaken. Kula nak njagi keselamatan panjenengan to, Den Mas.
1: Nah kuwi to. Tembungmu kaya ngono kuwi tegese kuwi ngembe karo aku, ngerti ora? Apa rumang sama aku ora iso ngadepi pawongan kae. Ning ora jamak lumrahe, kowe percaya nek kae iki Tembungung Arya Guna, ha? Eh? Percaya apa ora?
0: Mula yo
1: putra. Ora sah grenengan.
0: Putrane Ndorongung Rogojaya kuwi wis pancen rada kemlinthi tenan.
1: Kok malah meneng wae?
0: Ah, kula menika mboten
1: batin aku yo.
0: Mboten, oh menawi mboten iya.
1: Yang tak rasa-rasake kowe iki kok mbok sing persajan wae to nek umpamane wong kuwi wis tumekeng pati kuwi ora bakal urip meneh kok kowe percaya nek kae iki tumenggung Arya Guna kae karep tak lacak sapa sejatine kae iki aku ya gumun ana
0: wong raupan pasuryan dedeg piadeg ngono cetha to menika kados dene Suwargi tumenggung Arya Guna to menika.
1: Lah ya apa nek wong iki mesti padha kuwi mesti Tumenggung Arya Guna. Lah wong saiki iki ana sing jenenge wong iki bisa malik rupa mbok menawa duwe kadigdayan kaluwihan. Hah? Ana aja percaya ngono wae kabeh kuwi kudu nganggo bukti. Ngono.
0: Ing buktinipun piyambakipun wani nerambul wonten ing peperangan manggul Joko Pandan niku tesih sentosa kiyat mongko nggih ketinggal sampun sepuh sariranipun
1: arepa wis lingsir yuswa ning isih gagah bidekso sih kuat manggul si Joko Pandan
0: ngono ngoten nggih to mangke meneh iki namaken aji kula napa jenengan nggih
1: lho mesti mestekke nek aku mesti ora kuwon napani ajine apa sing
0: nggih menawi panjenengan saged endo saged limpat ha mengke kula ora nggih pripun.
1: Lah ya ora-orane ya dinggo
0: tumbal ngoten.
1: Iki karepku ki ora ngono pamingit.
0: Kados pundi Den Mas Pamuncar?
1: Jane aku ki wis ora dadi karepku nek pawongan kae kuwi terambul ning sakjerone paparan. Wong nyatane Joko Pandan kuwi wis tatu arang keranjang kaya ngono. Ora bisa dheweke ki nama ake aji sing dinduweni mergo wis karusane wis pepes mergo saka pangroya ing kowe sakonco
0: ya
1: meh wae arep tak pateni wektu kuwi lah kok ana pawongan sing trambul ning paprak kuwi sing ora dadi karepku
0: nggih janipun nggih kula nggih getun kok ora digawe cacat sisan nggih
1: napa karepku sar tak gawe cacat malah
0: ana utung sikile napa tangane ben pencor ben cekot Netes wonten lelampahan menapa mangke?
1: Meh wae. Tak lunasi nyawane Joko Pandhan lah kok ana pawongan sing trambul kae iki. Terus Joko Pandhan dipanggul dhewek sumbar terus gawa lunga. Aku nek iki percaya iki pamingit. Tarwurunga.
0: Nggih.
1: Kowe iki ora kaya ngono to. Mergo saka banget leh ku srek karo Joko Pandhan.
0: Kula mboten maiben. Joko Pandhan pinangka klile panjenengan. Mila kedah dipun singkirakan ning sakniki pun ical layak napa? Lacakipun dos
1: bunyi. Nah, mula kuwi. Ora sandadak nyingkirake Joko Pandhan. Joko Pandhan kuwi dipagul digawa melayu karo pawongan kae.
0: Tegesipun
1: Tanwurunga
0: ilang lacakipun. Kok melu guyu tak lho.
1: Ora apa-apa. Ya. Rasane ngati iki suka parisuka seneng mergo Joko Pandhan wis ilang saka
0: pisan menika lan kaping pindhenipun nak panjenengan sampun mboten duka kalian kula ora kula bingah tanpa upami.
1: Mula pamit.
0: Iji,
1: Joko Pandhan saiki wis ilang, aku percaya yang Joko Pandhan mesti tumekeng pati.
0: Lho, dereng kantenan mung cepet cetha dipun tulungi kalian ingkengaken.
1: Kowe kok mestike ditulungi, kowe kok mesti
0: ora. Cetha dipun panggul dipun
1: juga karo karepku. Kok ora mesti rapodo to karmu karo aku? Kowe iki mesti mambengi lho. Nek aku percaya kowe ora. Nek kowe percaya aku ora. Lho kepriye kuwi?
0: Yen cetha pawongan kala wau ora sampun mitulungi Joko Pandhan.
1: Ning ora mesti ditulungi, mbok menawa iso diperjaya ning liya papan.
0: Mugi-mugi mawon mekaten.
1: Nah,
0: lega to panjenengan arek ngaten.
1: Gawe legane liyan we kok abot to kowe iki. Wis saiki ngene wae.
0: Nggih.
1: Karepku kudu kelakon aku kudu bisa sesandingan karo kembang arum mbuh piye carane.
0: Lho, kersanipun
1: ora iso liwat ngarep bakal metu butulan buri kembang arum tak colong.
0: Nah, menika kula ingkang mboten sarujuk.
1: Lho. Wis. Kowe bola-bali mesti ngono kowe iso-iso dadi pepalangku lho malah. Hah?
0: Kula menika namung nuhoni dawuhipun Kanjeng Rama. Rama tumenggung Ragajaya. Menawi panjenengan mboten kedah kesesa. Wong ki aja kesusu mundak kesluru. Aja kesesa mundak sumengko. Nika wonten sok para luhur menika ngendika ingkang ngaten.
1: Mila tembungan kuwi ya bener. Ning kurang bener tumrap aku kanggoku ngono. Waktu dina kang prayoga titi wektu iki kembang arum kudu tak colong saka katumenggung.
0: Aduh, ampun sak menika to Den Mas. Mangke saranipun pados wekdal ingkang prayogi to.
1: Kowe ora sarujuk?
0: Mboten.
1: Wis, kowe nek ora sarujuk kowe nang kene wae.
0: Lho,
1: aku tak mlebu butulan buri.
0: Pripun, tak colong Den Mas. Lho, Den Mas. Den Mas.

0: babagan Niti Kabecikan, program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sugeng enjing para sutresna budaya, pepanggihan malih kalian kula Trisaryono wonten ing enjing punika wonten adicara batik babakan Niti Kabecikan saking RRI Pro 4 Ngayogyakarta. Irah-irahan wonten ing wekdal menika inggih menika kapusan kekarepane dhewe. Saking kula Trisaryono saking Persada MLKI DIY. Salam budaya. Salam kabajikan kagem para sutresna budaya. Pamirsa RRI Pro 4 Ngayogyakarta ing pundi kemawon. Pinanggih malih wonten ing acara batik babakan Niti Kabajikan. Ing wekdal menika kula badhe ngajak para pamirsa sami ngraosaken lan nyinau satunggaling pitutur gesang ingkang prasaja nanging jero sanget tegesipun. Inggih menika kapusan kekarepane dhewe. Menawi dipun pikir kanthi prasaja, kapusan menika ateges diapusi. Nanging ingkang ngapus menika mboten tiyang sanes, mboten tangga teparo, mboten kanca, sanes pedagang, nanging malah awake dhewe. Kados pundi kok saged mekaten? Awit asring manungsa mboten saged mbedakaken antawisipun kabetahan lan kekarepan. Sedaya ingkang dipun kekarepaken dipun anggap perlu. Sedaya ingkang dipun senengi dipun anggap becik. Sedaya ingkang dipun idam-idamaken dipun anggap saged ndadosaken kabagian. Nanging kasunyatanipun asring boten mekaten. Para sutresna budaya, pamirsa ingkang kinurmatan, monggo kita tingali gesang saben dintenipun. Kathah tiyang ingkang sampun gadah piranti komunikasi inggih menika HP umpaminipun ingkang tasih sae estunipun. Nanging amargi mirsani iklan utawi kagunganipun tiyang sanes, lajeng kepingin ganti malih. Dudu awet betahaken, nanging awet mergo kepinginan. Ana ingkang ngantos ngutang, lajeng wonten mulih ingkang ngantos bingung piye mbayaripun, pripun nyicilipun. Nalika barang sampun dipun tumbas, bungahipun mboten namung sedilo. Nalika barang sampun dipun tumbas, bungahipun namung sedilo. Sawise punika bingung malih sinten ingkang ngapusi. Sawise menika bingung malih sinten ingkang ngapusi, mboten wonten kapusan kekarepane dhewe. Ing babakan ekonomi ugi mekaten, kathah tiyang ingkang gesangipun mboten tentrem sanes samargi kirang rezekinipun. Ananging amargi kirang tutuk utawi puas kalih kawontenanipun. Saben wonten diskon tumbas, saben wonten promo tumbas, saben wonten barang enggal dipun tumbas. Ing pungkasanipun barang saya kathah, nanging katentremanipun saya kirang. Awit kekarepan menika kados toya segoro, saya dipun ombe raosipun saya ngelak. Ing babagan kesehatan ugi mekaten, awak sampun paring pratondo warek umaminipun, padaran sampun ngendika cekap. Nanging ilat menika tasih kepingin mawon, pikiran tasih kepingin. Pungkasanipun kathah penyakit ingkang asalipun saking boten saged ngendhaleni kekarepan. Boten awet pangananipun awon, nanging amargi awake dhewe niku kalah kalian kekarepanipun piyambak. Ing babagan sosial langkung cetha melih tuladanipun, contonipun. Kathah pasulayan wonten keluarga, wonten organisasi, wonten masyarakat, malah wonten bangsa nggih wonten. Asring asalipun namung saking satunggal perkawis. Nggih menika kepengin menang dhewe, kepengin bener dhewe, kepengin dipun ajeni dhewe, kepengin dipun utamaaken dhewe. Nalika menika mboten kasembadan lajeng nesu gitu. nalika wonten ingkang langkung sae lajeng meri, nalika wonten ingkang boten sarujuk lajeng sengit. Padahal ingkang dadosaken susah estunipun boten tiyang sanes, nanging kekarepanipun piyambak. Para sutresna budaya, menapa tegesipun kekarepan punika awon? Mesti mboten. Kekarepan punika salah satunggaling tenaga gesang. Kanthi kekarepan menungso saged sinau. Kanthi kekarepan menungso saged nyambut damel. Kanthi kekarepan menungso saged tambah maju. Nanging kekarepan kedah dipun tuntun dening budi lan kawicaksanan. Ampun ngantos manungso dados baturipun kekarepan. Awit menawi manungso sampun dados baturipun kekarepan, sedaya ingkang dipun tindakaken namung manut bawa nepsunipun. Para leluhur Jawi sampun paring piwulang, menang tanpa ngasorake, sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji. Nah, piwulang menika ngandharaken bilih kamulyaning sejati mboten dumunung wonten ing pinten kathahipun barang ingkang dipun gadahi, nanging wonten ing kemampuan ngendhaleni awake dhewe. Awit satru ingkang paling abot mboten wonten ing Jawi, nanging wonten ing jero ati, yaiku hawa nafsu lan kekarepan ingkang mboten kendhat-kendhat nyuwun dipun turuti. Mila ing wekdal menika sumangga kita sami takon dhateng awake dhewe, menapa sedaya ingkang kula kekarepaken menika pancen kula betahaken, menapa sedaya ingkang kula tindakaken menika awit kawicaksanan utawi namung awit kepinginan, menapa kula ngendhaleni kekarepan utawi malah kekarepan ingkang ngendhaleni kula. Awit kathah tiyang ingkang kapusan mboten amargi dening tiyang sanes, nanging langkung kathah malih ingkang kapusan merga kekarepane dhewe. Mugi-mugi kita tansah dipun paringi kawicaksanan saged mbedakaken antawisipun kabutuhan lan kekarepan, saged ngendhaleni hawa nafsu lan saged gesang kanthi tentrem lahir saha batin. Para sutresna budaya, ing jaman sakmenika manungsa dipun paringi kathah kemudahan, menapa kemawon saged dipun tindakaken lumantar telepon genggam. Tumbas barang saged, kirim arto saged, nggoleki pawartos enggal utawi pasinaon ugi saged. Nanging ing salebetipun kemudahan menika ugi wonten bebaya ingkang asring mboten kita sadari sesarengan. Nggih menika bebaya ingkang nalika kekarepan langkung cepet lumampah tinimbang kawicaksanan. Salah setunggaling tulodo ingkang cetha inggih punika judi online umpaminipun. Awit menawi dipun gateaken, mboten wonten tiyang ingkang wiwitanipun kepengin dados melarat. Mboten wonten tiyang ingkang wiwitanipun kepengin kelangan bondo. Sedaya wiwit saking satunggal pengangen-angen. Mbok menawi kula bejo, mbok menawi muga-muga menika kesempatan, mbok menawi namung sepisan mawon. Nah, mekaten. Nanging kekarepan ingkang wiwitanipun alit menika alon-alon dados ageng. Nalika menang sedhitik kepengin menang langkung kathah. Nalika kalah kepengin balikaken modalipun. Nalika modali entek kepengin nyobi malih. Mekaten saterusipun. Pungkasanipun mboten namung arto ingkang ilang, nanging ugi tentreming manah kerukunan keluarga lan ajining diri. Punapa menika awet dipun apusi tiyang sanes? Mboten sakabehe. Kathah ingkang wiwit saking kapusan kekarepane dhewe. Mekaten ugi pinjaman online. Sejatosipun utang mboten tansah awon. Kadangkala malah dados sarana ngembangaken usaha utawi nyukupi kabutuhan ingkang wigati. Nanging menawi utang dipun ginakaken namung kangge nuruti gengsi lan kekarepan, nah wiwit wonten bebayanipun. Kepengin ganti HP anyar, kepengin tumbas barang ingkang sejatosipun boten perlu kepengen ketinggal langkung sugih tinimbang kahanan ingkang nyoto. Awit saking punika kathah tiyang ingkang gesangipun ketinggal mewah ing Jawi mawon. Nanging sak jroning manahipun kebak raos kuwatir lan raos bingung.